0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是来自东北三省和内蒙古东部五个盟市的蒙古语协作体新闻节目。
1: Зүүн хойтын 3 муж болон Өвөр Монголын Зүүнхэ зэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.
2: Хондо сансагчид та энэ цагийн тусгай нэвтрүүлэгтэн Силингалын радио хорооны сонгон төвшүүлсэн Сингэлтэд нэвтрүүлгийн дэвд бүлгийг сонирхуулъя.
3: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид та. Энэ чинь нэвтрүүлгээр манай хорооны сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан битсэн ур шингэсэн соёл уламжилж хөгжүүлэх өвгөсөн сурвалжлах сонсхий.

0: 하이르민 허른 조르가네 실링고다임긴 베친버스 서일링고빈 바라네 대링우주드 실리어팅 명신 호들단에 더우드 흑전태 야구도 정거르다 우주드기 실링고다임긴 서일 테무르 조을 체럴 알아주 도둑신 덥전옷 골든 그르실지 실링고다임긴 서일링 어르똥 실리어팅 명신 호들단에 더우스 다치링 그르실지 실링고다임긴 오른부칠릭트네 니금릭 실리어팅 서일링 어르똥 합스른 그르실지 Силингудаймах Бочинмусо Сойлингуви нэрт тэмдэгт барааны дэлгэн үжүүлгийг 8 жил дараалан эрхлэн ягдуулж байгаа бөгөөд тус удааны үжүүлгэд 50 шахам жүйлийн бараа таваарыг дэлгэн үжүүлэхийн хамт борлуулсан байна. Силиотын соёлын ордны ажилтан танаа.
1: Өнөөдөр бол мэднэ 2026 оны Силингудаймын аймгийн Бочинмусо Сойлингуви барааны дэлгэн үжүүлэг байгаа. За өнөөдрийн хөтөлбөр бол манай Силингудаймын аймгийн соёл жуулчлал хямар араас үтгэлээс хочоноос олчлон өрхөж манай аймгийн соёлын орчноо даатлан өрхөж байгаа.
2: Өнөөдрийн одоо энэ дэлгэн үзүүлэлт дор ямар ямар төрлийн бараагуудыг дэлгэн үзүүлж байна уу?
1: За өнөөдөр бол голдуу бол манай уламжлалт гар урлал уламжлалт манай идэв умдааны зүйл. Тэгэд манай бас ховчит засал энэ төр олон төрөл орсон байгаа.
2: Иймэрхүү төрлийн хөдөлгөөний бол таны нэлээд хэдэн жил хийлээ гэжсэн.
1: Тийм. Тэгээд бас манай энэ хөдөлгөөнөө бас нэлээд хэдэн жил явагдуулж байна. Энэ хөдөлгөөнөө дамжуулаад бид нь бас өргөн олон манай арга түмэндэн бас шууд сайхан цагаан сарын тавар бүтэх тунаа авахд бас дүгнэж үзсэн байгаа.
2: Таны бол готын соёлын ордон тийм үү?
1: Тийм, бид нь бол готын соёлын ордон.
2: Таны бол бас готын хуваараан бас хийж байгаа гэж байна.
1: Тийм. Манай хотын бас нэлээд хэдэн жил нэг 6 7 жил хийсэн байгаа.
2: Энэ дэлгэн үзүүлэлтэд оролцож байгаа хүмүүсд ямархан хүмүүс оролцоо, ямархан хүмүүс ямархан бараагаа авчирад оролцож байна.
1: За энэ удаагийн манай дэлгэн үзүүлэлт бол манай хотын бас өд төсийн бацсан бас соёлын хөрөнгө жил орсон байгаа. Тэгэхээр манай орны төсийн чөгөө байгаа. Бас аймгийн төсийн манай Монгол ховчлын засаглаа. Дахиж манай юу цагаан идэв, улаан идэв. За энэ олон жил орсон байгаа. Энэ бараг 30 жил байгаа.
2: Ер нь иймэрхүү төрлийн одоо бэлгэн үзүүлэлтүүд эхэлсэн.

0: тэрчлэмэнада олон жилийн төр жилийн бас манай энэ дагч наар дамжууч бас ингээд сайхан борлуулж гаргад ирэн нөөс их сайхан нэг явтлал шиг болно.
1: Бас хэдэн жил хийсэн юм одоо ер нь хэрэглэгчдийн ч юм уу одоо энэ олон авахчдын бас хэр зэрэг хүрээдэг олж байна уу?
0: Аа их хүрээлээ олсон. За тэгвэл энэ хөтөлбөр явагдан ингээд бид нь бас их сайхан уурчлалт ингээд дар мэтэгэн явуулсан. Тэгээд бас их харуун манай ард хүм бас ингээд сургаж асуусан. Мөн байшин мөн манай энэ газар тань юу гэдэг бас иймэрхүү асууж лавлж байсан. Тэгээд одоо бас их сайхан тусгалтай гэж хэлж байна.
2: Үжилгэн ахвай талбайд Шилиотын эл сум болгосны бодис бас соёлын өвийн өвлөн уламжлагчд, малчд, гар урлагчдаас уламжлалт хувьчилж асал чагаа ид гар урлал зэрэг бодис бас соёлын өвийн бүтээлэн дэлгэн үжилж хурсан олны анхаарлыг татаж байлаа. Үжилгэд өрийн уралсан эсхийн уралдаан дэлгэн борлуулахар ирсэн аймгийн дэсийн бодис бас соёлын өвийн өвлөн уламжлагч Шилиотын булган сумнаас сарвал талгачааны малчин Наран Туяа.
3: Өнөөдөр авчирсан бүтээлүүд бол одоо манай уламжлалт өсгий уурал байгаа. Тэгвэл чи одоо шинчилсэн шин маягийн бүтээлүүд энэ бүтээлүүд энэ багчаа энэ бишан дээр энэ наалт хөдөөвөл дээр энэ гэр тавьдаг үжимж. Тэгвэл одоо бүр гэр гол тавьдаг үжимж үү?
1: Энэ
3: одоо багц сах авчирч байгаа өнөөдөр.
1: Гол материалууд олон бүр
3: эсхийгэр хийч. Эсхийгэр одоо нэг зөвхөн нэг эсхийгэр одоо сэгэн гол болгож одоо тэр уралдах юм уу ойлх юм уу сайхан гатгах юм уу тэр янзаар энэ бол одоо уурын тэр одоо уламжлалт ойлж байна.
1: Тийм эсхийн уралдаан таавал одоо бас эсхийн уралдаан аймгийн дэс юм.
3: Тийм аймгийн дэс юм бас бас
1: хоёрын
3: аймгийн
1: өвлөө уламжлалт
3: уламжлалт тийм
1: яг нэг эсхийн уралдаан одоо бүсөлийг уралдах талаар ер нь хэдэгс гэж оролдож хийж байна.
3: Би одоо багасаа бол ер нь жоохон ойлт багтай байж байгаа. 10 үед хүрээд одоо энэ өсхийн урал өсхийн ширмлийн одоо уурын уламж ширмлийн ширж байгаа. Өөжөөсөө сурсан. Миний ээж бас одоо өсхийн урлын өвлийн уламж байж байгаа.
1: Аа.
3: Тэгэл манайс одоо мөгчтөө хөдөл дөрвөл хур одоо юм хөө ажлыг хийж байна.
1: Аа тийм. Ер нь эсхийг яста манайхны ч одоо уул бол эсхийгэр одоо чиргүй юм амар найрлык
3: бүтэл. Найрлык байхгүй. Уурд бол одоо өөр зөвхөн одоо уурын тарана хэн борох хэн анаа наадараар надаа аваад гэдэг өсгий хийн. Ширдэг ширнэ. Өсгий хийн. Одоо бүр сайхан бүтэн өсгий хийн. Одоо дуучаа өсгий Монгол төрийн өсгий бүр уурын төрч Монгол төр өвчөөрөн бүр төр уламжлалт өсгийгэр хийн штэ. Уламжлалт надаа төр маяа. Одоо бол шинжилсэн угааж одоо жирэмдээ манус бас тэр ноосоны бас угааж арчаад бодох тааруулаад одоо бас шинжилж хийчих. Тэрийг өнө хайж авч угаагаад сайхан жүүлэн гөрнэ тэр онгос бол сайхан гоё жүүлэн тэр тэгээд бодох оруулаад
1: ингээд. Тийм. Тэр хэд л одоо сая таны ярьсан тэр хөдөөгөр дээр наадаг наа.
3: Аа хөдөөгөр наадаг
1: наа. Энэ чинь багц тэр одоо маш нарилаг болсон байна.
3: Бүр нарилаг болсон одоо
1: өнг
3: бодох бүр ингээд одоо ингээд бүр гараараа сайхан гар юугаараа бүр нарилаг хичтэй болчихсон одоо бол ужуурд бол одоо бүр их одоо зөвхөн ширдэг хургнай уут догш дохом өгөөд одоо одоо Монгол гэрийн бөрөөс дээвэргээд одоо ширдэг тайруулаг гэдэг арим байдаг. Одоо бол бүр
1: амьдрын
3: бүтүнд бүдүүлэг тий.
1: Одоо бол их сайхан байдаг.
3: Одоо бүр жижиг нэрлэг болчихсон.
1: Жишээл энэ готл байж та. Энэ готл бол
3: энэ готл
1: одоо энэ эсхий готлыг бол уулын.
3: Өөрөөр хэлбэл дөө
1: харал байдаг. Энэ одоо уугаад үлдээх хөө байна.
3: Аа гоё одоо ингээд сайхан нэрлэг хийч. Хүүхдийн готл нэрлэг хийч.
1: Одоо хүүхдийн баг уу
3: маяг. Аа энэ хүүхдийн юм шиг. Сайхан тий.
1: Монгол.
3: Монгол гэдэг.
1: Юрнаа эсхий урлынхаа зүйлүүдийг жил дурш хийгээд байдаг.
3: Жил дурш хийгээд байна. Манай энэ бас шавнар сарим байна. Тэгээд миний дүү, манай төгтөө төлөө тэгээд арим бол хөдөөнөө бүр бид бол ингээ хөдөөнөө бүр Монгол гэртэн бүр одоо миний юу вэ? Наа уламжсан суралцах шиг гачртай.
1: Аа тийм.
3: Аа тийм одоо эсхий урлын тухай тухай. Манай ухаанаас
1: тийм.
3: Тэгээд бид бас тэндээ хийчихээ тэгээд борлуулгаан энд одоо хаа нэг нэр наадам юм уу одоо ингээч сайхан юу дэлгэн үзүүлгэт юм уу манай энэ бац юм бас ойлгоо бид дэлгэн үзүүлгэт жил жил орж чад бас аваач зүгээр шүү юу
1: бордлогийн
3: тий бордлогийн жахад талаас аваач зүгээр яг гот дээр бол бид дэлгүүр гэж байхгүй аймаг дээр учир нь бол одоо гөрмөр их үнэтэй одоо олон одоо усуд бол ийм юу гэвэл арим усуд хийх болчихсон тэг клем бол одоо бид нь бол одоо хөдөөнөө хийгээд ингээ гацсан бордлог хөвсгөл одоо жахаалгаар тас захаалгаар үс хийчих. Тийм. Гол нь одоо манай бүтээлгүүр байхгүй ч хөдөө байна. Тийм байна тийм.
2: Сая та бүхэнд ур шингэсэн соёл уламжилж хөгжүүлэх

өвгөсөн шингэлтэ сурвалжлах сонсгодоо. Эхэн хүнд сонсгоч даа. Манай энгийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхөө, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдээ баяртай жолгоё. Баяртай.

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төм нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араачо долгон төв нийгмийн бодит зураглал Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд өөрт биднээ сонирын сонирхол

Kunda sansak chida, ada amnat karla sim mangal khalni sanam mudan enub turla gin chak balla. An chak gin sanam mudan kalto. Tawan sarin sinin tabne amriltin khokchant, mani sena baylag saykhan ajillag urnusin. Sene taralan hudu taskani tabcha odan udu chugwek tarxaj, taran gajirta amud wasar min kharkhoyg sirgilag murugjilig jolossin. Шене, хоя чуин хинан халамжилаг ажилийн жүвлэл, гэр бүлийн хүмүүжилдэн харлаан төвлөрүүлж, насан туулхурхсдийн өрүүлөр үсэн байдхи хамтаар хамгаалж байгаа зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Одоо нарийн уулг ий сонирхно. Манай хорооны мөдөө. 5 сарын шинэн тамны амралтын хугацаанд манай шинэ баялаг сайхан ажилдаг өрнүүл бай. 5 сарын шинэн тамны амралтын хугацаанд цагаан нуурын жуулчлалын үзмжийн орны өнг үзмжиг ой сайхан амжилтлын хүчнээр бэлхэн байлаа. Үзмжийн орон ширс 10 км-ийн баяр байсгалант гүйлтийн ажиллагааг эхлүүлж, анхны талбар уралдаан нь оргилом сэтгэлгээр эхэлж, 200 гарын дур бахтай тамирчин хамтар нуурын хөвөн цуглаж, алхаагаараа нуурын үзмжийг сонирхож, амжилтны хүчнээр 5 сарын шин тамны баярыг болгосон байна. Ойлгосноор, тус удааны баяр байсгалант гүйлт нь ширс соёл буян тамирын ажиллаг байж, тус гарагт жинхэнэр эхэлж, дараачийн гарагт гараг бүр нугудаа явагдаж, нийт 4 талбар явагдах болно. Хөдөлгөөний зам бүх явцдаа 10 км байж, цагаан нуурын чанар сайтай амхын нуурын тойрсон явган замын бүтэн байгуулалтад төсөглөн уралдаанд оролцсон тамирчдад тамирын хөдөлгөөнөөр бие харагжуулахын хамтаа цагаан нуурын өөрмөц жагсаан хөлийн соёл ба байгалийн амхын гоо сайхны согтөр үлэм мэдрүүлж, үзмжийн орны байгжуулсан соёл зүйлсээр бие тамирын эзэмшлийн хөлбөрийн бүтэмжтэй байрлагжуулд байна. Ажиллаг энэ тухайн талбарын уур эмсгэл хөөргөжөнтэй байж, тамирчид нуур тэрсэн амхын гой үзмжид сүлжилдэж, алхам бүр идэргүн амжилтлыг хүчин бэлгэж, гөгөн тунгалаг нуурын устай хамт нэгэн амьдлих сайхан нуурын хувааны үзмжийн орныг бүрэлдүүлжээ. Тус удааны гол сүдэвтэй баяр байсгалант уралдаан нь дүрм жирэмжилтэй шагналын алуг баялаг байж, өргөтийн өмгтэй дугуйлан энэ өмнө 5 нэрсдэ шилдэг амжилт олсон шагналын төрлийг тохируулж, уралдаанд оролцсон шилдэг тамирчны хөхиүлэн шагна байна. Шинэ сайлараж төлөөс ба зөөлчлалын төвчөөс голдон өрхөлж шинэ үндэстний дуубжиг уламжлалын дасгалж өгөх төбө горлос сайлын амхын хамгаалалтын үйлчилгээний төбө өмнөд горлос балгаасны засгийн ордны хамтран даан өрхөлсөн шинэ байгуулагдсан 70 жилийн ойг баярлан өгдөг гол сэдв цаажилдэг шинэ фунгачаны милан солонгос үндэстэн ардын жангийн хөрөлөнд гойд сайхан өхлөвэ бүх балгаасны байгуулагын катер Элга ча нэгэм тойрогийн олон түмэн тухайн талбай чугдарж, уран сэхний тоглолтыг бахарна, бодсон бус сайлын үби ойлгож, ардын жан үйлийн хөдөлгөөнд оролцсон хамтараа 5 сарын шинэн тамны баярын өдрийг бүлгэлж, өөртөө засаг шинэ 70 жилийн хөгжилтийн амжилт бүтөмжийг махтан сайшаа байна. Уран сайхны тоглолтын гогцоонд Монгол, Солонгос, Хятад үндэстний олон өшөд уурлагийн хамтар дэлгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнө сэтгэл нэгдэн урагшлах зэрэг санааг амжилтгаар илрүүлвэ. Утаг уурлагийн тоглолт дууссаны дараа 15 зүйлийн бодсон бус сайлын өв хийгээд уламжлалт амтд идэнэ бэйчлэн ойлгох ажилдаг халуунаар эхлэвэ. Тухайн талбайд цагаан нуурын жагсаан арсан зураг горлосын чаасан хайчлмал зэрэг уламжлалт гар урлалын төвлөрүүлэн төлгөн үзүүлжээ. Монгол үндэстний өхрийн мах шалбан цагаан идэн солонгос үндэстний боорсог үйлдэх давсалсан ногоо зэрэг ончлогтой идэн умдаа хийж бэйчлэн ойлгохыг хамтар явагдууд байна. Олон түмэн бодсон бус сайлын үеийн уран мөрөгдлийн тойрон үжижээ гар урдал үйлдэхэд өөрийн гараараа оролцож үндэстний өнөр амтын амтлж бодсон бус сайлын үеийн эд шидий ойлгосон байна. Сонирхол хөдөлгөөний хэсэгт анчлагт ардын жан үйлийн төрөл зүйлийг гаргаж, гачаан ардын жугаач өгсөд чөлөөтэй гардаг болон хувааж уралдаанд оролцж байна. Онороо сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдаж эрэл хөглөн төмчиж, тухайн талбайд хас гэрийн хүчин нөмөрлөх дуун чууратаж, хоор хөгжөнтэй уралдааны уур амьсгалын дунд үндэстнүүдийн олон түмнэ бүлхэмдэн хамтэлчих чог бадрангүй зэрэг санааг илрүүлсэн байна. Сонгийн хотын дэгай теншаа сайн дүрийн ажиллагчдийн нийгэмлэгэс хасар нийгэм тойрог, баян нийгэм тойрог, өмнөд горлосын зэнгай өмнөлгийн хороотын хамтран настэчүүдийн тусгай нийтийн хасрамжийн ажиллаг өрнүүлж, эрүүл мөндөр үйлчлэх ардын жан үйлийн ажиллагийг өрнүүлж хараа орны настэчүүдэд баярын өдрийн халамжилал хүргэв. Ажиллагийн үдийн өмнөх албан жирмийн өмчилгэн өмнөд горлосын зэнгай өмнөлгийн хороот өглөв. Тус удааны албан жирмийн өмчлөг нь настэчүүдийн өвдөгийн үе, сүүжин үе зэрэг үе гүшүүний өвчнөд анхаарлаа төвлөрүүлж, настэчүүдийн үе гүшүү өвдөх хөдөлж барихад дүгмгүй байх, өвчин үжилж аншилхад дүгмгүй байх зэрэг хүчрээ асуудлыг хандлагаа чанартайгаар шийдвэрлэв.
ажиллагт нэрт ясны салааны тусгай мөрөгжилтний тусгайлан уржээ оншуулна. Настай чуудын өвдгийн үе сүүжин үеийн өвчнөд үн төдөргүйгээр лавлан асуух оншлон өмнөх үйлчлэг хангасан байна. Тус удааны алуун жирмийн өмчлөгдөө 3 талын нэгчээс хамжилчин хүч

0: хэлжээ. Сайн дурчууд бүх явцад харгалзан хамгаалж, өмнөглөг явцын шилдэгчүүдэн настайчуудын айзмыг дотнор зөвчүүлж, хөдөлг цагийг багасгана. Тусгийн мөрөгчлийн өмчилгөөний хүчнээр настайчуудын үйг шүгийн өрүүл мөндийн сэргийлэлтийн шугамыг бөхчүүлж, ардд дүгэн мөжүүлэх өмчилгөөний үйлчилгээ боттед найдварчулсан байна. Манай хорооны мэдээ. Сэнэ тараалан хөдөө тосгоны товч улаан өдөчгөөг тархаж таран газарт амьд боссоор мэн хорхойг сэргийлэх мөрөгчлөж оролцсон байна. Усан тутрын мэн хорхойн хөнөөл гархи бүтэмжтэй сэргийлэхийн төлөө өмнөхөн сэнэ тараалан хөдөө тосгоны товчогийн хар хурсын хамгаалан ханин хөмжиг төбө бүх сэнэ 5 сум болгоос талбайгийн хөвчөнд улаан өдөчгөөг тархаасан бөгөөд баялаг сумын таран газарт өргөөлөн тараачдад тухайн талбарт улаан өдөчгөөг мэн хорхой сэргийлэх мөрөгчлөж оролцдог. Улаан өдөчгөөгийн мэн хорхой сэргийлэг мөрөгжил бол улаан өдөчгөөгийн мөлжин үндэглэгэн чилгээ ашиглан мэн хорхойн төрлийн хөнөөл хорхой сэргийлэн засах явдал болно. Тус арга бол нөхцөлийн хөргөлөөний чанараар маш чанга амьд усын мөрөгжил болно. Өөрийн үртгэн доор сэргийлэн засах үр бүтэмжин сайн байж, усан тутрын гаралт ба яс чанарын элдд дэвшлүүлнэ. Хоёрын жилд улаан өдөчгөөгийн мэн хорхой сэргийлэг мөрөгжил манай шинэ элдд үр бүтэмж олжээ. Өргөөлөн тараачийн өрхийн зөвсөөрлөг олсон байна. Сэргийлэн засгийн ботэжүүлэхийн төлөө анжилаа. Сэнэ тараалан хөдөө тосгоны товчоогоос улаан өдөчгөөг 3 удаа тархаж, тараалангийн тосгийн мөрөгжил тэмдэж, таран газарт гүнзгээр нь зүгөө тав хийж олсон байна. Манай хорооны мэдээ. Сэнэ хоёр жилийн хинэ халамжлах ажлын зөвлөл гэр бүлийн хүмүүжил анхаарлаа төвлөрүүлж, насанд өвөл хөрөгсөдийн өрөвлөр үсэн бойцхийг хамтар хамгаалж байна. Омнхон сэнэ хоёр жилийн хинэ халамжлах ажлын зөвлөл сэнэ сургаа хүмжилийн товчоогийн хоёр жилийн хинэ халамжлах ажлын зөвлөл голдон өрхөлж өмнөд горлос болгаасны хоёр жилийн хинэ халамжлах ажлын зөвлөлийн даан өрхөлсөн насанд өвөл хөрөгсдийн өрөвлөр үсэн бойцгод анхаарлаа тавих гэр бүлийн хүмүүжлийн мөдөлөлтийн хурал Баатар нийгэм тойрогт явагдав. Ажилдаг нь тусгийн мөрөгжилтэн хичээлдэх гэр яхмад хуваалцах, хуцаажийн ерөн мөдлөгийн төгөөмөлжүүлэн суралцах зэрэг хөлбөрөөр дамжуулж нийгэм тойргийн гэр бүлд амьдлыг үсэн бойжилтийн заавал сурах хичээлийг авч ирсэн байна. Мөдөлөлтийн хурал дээр олноор өнг тэргүнд бүгд найрамдах нутаг ард улсын гэр бүлийн хүмүүжлийн ахуйлах хуулийг хамтар суралцж, гэр яхмадын хөтлийн жолоодж байгаад хууль ёсоор сургаа хүмжүүлэх шинжил ухаан чарах хөөхд хүмүүжүүлэх хариуцлагат ухамсарыг бий болгосон байна. Дараа нь хоёр гэрээ ахмадын төлөөлөгч Ярааны тавчанд гарч тус буйн өнгөрлөлтэйгэн уйлдуулан хөөгдөд хэн болох явцдаг оролт ба төрөгдлөн хуваалчиж тухайн талбайд байсан гэрээ ахмадын чанх хүрэлдэ олсон байна. Ажиллагд бас манай шинэ сургуулийн гаднах насан туул хөрөгсдийн хавсрын жолоодох өртөөгийн тусгийн мөрөгжлийн багсыг урж хичээл оруулав. Багш насан туул хөрөгсдийн сэтгэцийн боожилтын онцлогийн тойронд үргэлж тохиолдох сэтгэцийн далд гүмжиж аргачлах аргыг үүнцгээ бөгөөд ойлгомжтой тайлбарлжээ. Гэрээ ахмадд өнөө нь хүү явг дүүштэй нэвтрэлжих арга бодлого ба хэн болох сануулга хангавэ. Гэр бол хүний амьдралын нэгдүгээр хэвчлийн танхим. Тус удааны мөдөлөлтийн хурал нь хуулаар суур болгож, хайраар хөөрөх болгож, шинжил ухаанч гэрийн хүмүүсийн ойргоогт хүм ба халуун дулаан сэтгэцийн халамжлалыг гэрээ ахмадын төрөлд хүргэж, насан туул хөрөгсдийн өрөвлөр үсэн бойцгод нэн ой зөгчлөлтэй гэр бүлийн орчин тойрны бий болгож өгчээ. Хондо сонсогчдоо энэ цагийн омнод горлосын сонир модны нөхтөрлөг өвөр завсралдаа хулаан авсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Нин зэн зай шүүхэн шүү iPhone 87.8 Чэнгүсийн нэг мэд тусын зүүн хэ гоо бо. Тинэ 您现在收听的是前郭县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

гинтэй биш их тэс болж ширэг татж гүслээ шүү. Таларон сонсоо. Идүгэ балавал чивүнээ сэлэх гаргасан донтор жэлэх тоотон өвдлэх юм байна. Ширэгэн шаадэг хор ширэг үн кандарэ тоши яхан болбол тос тосын тосгэ тошаал үүргэ балавал альбичи балава. Тэгэ дүүгэ болбол жэрлэгэ болгат чууи нэртэнж үслаай. Нэгдуа канныңын нэртэ канныңын бүйө өмнө болж өхтэрхийн үсэд ши балабол маныг ховурмагаар дагж ирсэн тэр сая жүнгийн авжу ява тэр сая жүнгийг өмнө замэдэр туулж яхуубагад соосоогийн тухэрэ балабол ширэхтэн үргэнө. Орон мянган хор ширэгий балабал тавалат өндөөс гарч үүлэнэ гадирын балабал соосоогин ам устэнда гэлэвэг чоччан агуулэтл абалжахтолда тэнд үрж сайжунгий дагуулан нас хуурн оржат досроо гүүн орстэй эсүгүлэр ам устэйгэн галда хамабай. Кэнтурбаасы сайжунгий ал Энгдвара чиний бүх алан тасчан соосоогийн ширэг алан санаа болглоо. Сая хөгий балабал үлдө. Миний хэрэгэл хой гачрэ бэна гэж сая хөгий үлдө жавлаа шүй. Ата сая хөгий үлдээхлээ амархан үлдээх юм биш. Эцэртэл уяад үлдээж. Сая жүнгийн балбол ганнин уртаган хөгөөд соосоогийн тогий бэраад шууд гах юм. Хоёр дугаар тайшсыг инэрин дэнэ шинэ буй болбол сэн ширэг гурмянгийн явчу хонжу гэсэн гадрын хэдэгарын хүрчу соосоогэн хөвийгөөс тослараа ирх ширэгэн балабал жамиг нь тасчу алэглэ тэнд бүрснээ тоолох шивас мүн гал тэлэбэч Тосогийн ширэг дарн орчууд алгэж тусалаа шүү. Шэмэтор улаан тог үжгдбөө гэсэн. Энэ балбол миний эдэн үүхүүс өнчэн буяр ан сотлоч осхэм долд. Тэр ширгийн тог улаан тог үжгтнээд хэр шахтор юм. Эжнээ тог гэж мэд жах хэрэгтэй. Ийм үчэрлэгэ тушаад хоёр өшгийн жангжины гарагаад яолоо шүү. Энэ хоёр жамын ширэг болвол холоо яма. Тимаран болвол жарлж барваа гэтэл шууд энэ хоёр ширэг болжим жамаар явж ашива. Бастаад их жангжин иймийн нэрийгэн дэн иймэн юм бий. Жерлигий улаттл хэлж байна ши балбас 3000 ширэг явж үүлэнэ гадар хүрчу ганнингий мон хасшин толла. Хоёр дугаар тажангжин лэнтонгин нэрий гэндэн ши бас мон сэн ширэг 3000 явна үүлэнэ гадар хүрчу үүлэнэ шоотр гал мандахсны үжи бас ши бас мон кал телебит соосогын ширэги алнарыгла шууи тавдугаар дүншигин нэригэндэн дүншид мөн горобон мэн сэн ширэги өгчу шивалавал ханьян гажраар осчу калман дэхсни үжид соосогын ширэги бас кал телебит жид осчон алгэл жорагадугаатар Танжанэ нэригэндэ шивасмон сэн ширэг гормэнги явж ханьянгийн гаджрыг хүрч шотмон тастанаар орж соосогын ширэг алнаар хэмэв.
цагаан далбай бясан ширэг ахи үжилөөг бүл дүншигэн ширэг тотлаараа ерх юм өдөө. Эн дөрөган замын ширэг их бүрнэг ховьян дагралаа шүүй. Дэхэд бас хуангайгий дуудлаа. Хуангай шил албол галийн онши сэхэн бүлтхөө. Нэсхүүгала лонхон яншо, әрбін-әрбін бүліпкәр. Жақсын тасын, дүрхсін.

叶将军，招呼你到了。是你为我了不？三十里，我们明年要不呢？他浪些吧，我们老不客气个，我们你个子呢？我们你和尚个子来那做了，屋里呢，把咱的阿西就不就回了。曹操，你老大完了不？我们你个子，屋里呢，咱妈的也胡麻的。Enoi sot, sini bui balun, siri gin thapnal jo, kal jale bat, sao sao ge, siri ge thapnal gila shuri. Shidi bar, sao sao ge alj bhe rho bal bosh. Baga gao ya bishe gich, suilungi jallung gara gala. Chao suilung, kormang siri ganar, angsh tali gi bilka, shot yab jo, aske yi tohkwa.하이르도가역장전장회의내이리근달라슈이시발와센시릭보름인명이아브나바스몬물니회시깃랑가고바갓일은온잠이역들리지홀로고그슨잠이암들어벗길어Баргаат, бороон ороод эрлэхнээ хэна. Соусоу, энжа маар болбол, үхэн сэгод хүрдэрх ем, тэр үйсоу дэ болбол, тогоо тулжи бадашахи шагдэнэ. Гэн бэдли үжэшши, хоршуул тэлэбэжэн эхтэлж бэгад. Соусоу гэн, хүрдэрхтэн бэдлдор, отагал үгэсгад, шимон, Alın, açan arıgılı. Kal selvat, hamtomun, sağ sağ git, geldin arıgılı şuyi. Bastihat, mizu mifan. Liuhungun zirgaygın, kormuhone nirigın yalla. Tane koruhumun balvol.앙신소주임은시리가바물니더거리지샥다더서은시리가딜리드바그티물나르바스죠도사자르마그뜨고오시르바그티그든날에도사자르스시리기긴뺄자니그바스에가르가죠호에긴샤지토살라디두루도가공수리우치기일전공수신이부여우창은갓들어어린시리가나왔우창도로울러서서긴또차순시리따르지르와겠지따리문대르자와글라슈이자이드거지린얼루쭉쭉단가르치대하트로드힐전이진궁발을시반호기남들실기보지운들가지를가르치배가은손에인구나조인의역갑이야부터후발을시우지지배가그러온들가르바그치입유경우직치먹은이마랑비바이진궁으로가함토들어가지라시지은손에인구나두랑은이집에일티발우지역은몽틸어드불니니르테나반지박샤니글호니니리근댄승회흐님대클레관윤창관윤창성스타르베가따릉흘릉이돌아소트가르문이발라볼비흐르글호그스임비쉐각샤은내따스르발라볼역시홀라가들흐르글나Нэг ээж ах ошарин юүвээ келегаас, ши бала бол сүйтгэл жиуэл нөө. Бодлэг агуата маа, хүмөөний үүжуэл үрүүвдэг, имөлдий, бойынсэг сүйтгэлдээд болдан. Басым гадзэр жараатхэл келээ, алдаад.

болбол хол тэгши болгоод хортой сэргийг арамлангаад бүлгэ чиж автлаа юу хэрэн салгаагаа тэлбол одоши баснаар соосогын ширигэн хүрэнаас үснаа соосоо тэрвисууд санаан дүгээ бийх бөгөөд бас муун асартуу онгшиндоороо гарч ирээд олон луугаа чивэлж байна. Кагса хилж яхан болвол ортоос өрси алдат хилжан аяа ханга нэмэги тагчирин гэдэг итөөгө хэдий үнтер болла ити хитнүтрэ болсон шумагвэг инда итэмжвэ явтл басн гасны басчоо болжичи балахвэ Мунашран гэлчат Фэцгэлэн дастар тахтуурга Гэн мутуэхэн жастарэн дастара Гэн утаат хумунар жирад мудвэлжэн Тэнжан урсэ Эн удрэн сэлэх балбол Чигун умнаат сэлэхэн гарлагэд Тэнни сонсат

딴호에서 돈이 회내보이 늙은 바가 왕식 돈을 흘지 이해라 자고 하라 홀지라 여도가 릴땐 이르홍식 황가인의 왕심으로 봐서요 적사인들 다른 왕신의 배틀리 우지지지 야롤라 문옥이 힐러 돈이 회내드려도 역도 많게 놓이소 아다 배틀리 우지를 여러 번 발지 문옥에 새 흘렀 박기 남내 흡수 탈끄지 동을 아여 운이 회내 보이도 퇴식이지 하셔 허일식은 다 퇴식은 희도가 허일은 우든 넣어 깔다다 바로 물들은 이르 늑지우 이르 푸스 지우이라 달라시우이 아여 운이 회 동을짝 동배 드리기를 것 왕신의 드러놀라 엔 동을 흔 하랬습니다 황가의 왕신 들어온 뒤에 제가 들이 알 테니 황가의 내게 집어 우니 빈이 머리기 샥돌로 갔지 우니 빈네 왕신의 시리고 이만 발라수이 바라봐 흐릇 갈지 황가의 오름째 호텔 발라봐 아다 내긴데 흐르기 뭐 발흥돌 황가의 뭐이 왕신이 달라 저도 문에서 엉치대 받달라 수이 자 오늘 분이 샤르타 잡지마 은난서 발 등수를 잡나 은니 일과 아따 황가이 갈토 엉치 문에서 내가 나달라 두르글라 아따 쇼르르구에 알아기초 다스간도 황가이가 스카르흐튼 артын бесін аңшу ол архигад гарад ертін өмнөөд ясын қалын аңш хөр елу баға аңш ол жив харасын дәдгей сосыған аңшын тола дірла шууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
Бүтін жүйбі тоғысын. Төрі жүйбі, ұналық жүйбі шейін бәр, құры дүрба көтін, кір жүйбі мұн, сат осып көтін, шаш мұн, тоқ көтір өтір, қалғыш жүйбен шүйі. Ин жүйбі бол өсірте, ері тосла біші қалын дүлбірінді. Қалын дүлбірі тауран бас түнгі өнтір шықын біші. Олың көт үсірөт үсөтлік ем жүйі харапсын ем бен. Айо, сау-сау сәм өтілім. Хүрг ем бол чоғы жүйі. Хүлді барнаран сау-сау оңшынап, орала тосала шүйі. Олың бүгді орон. Құр көт, құс ауысығанда қатесін. Ен ойсыр, қанғайны шерігі

Баахиндэ. Овалангал амжин нэшат. Олангалын гэр бүрнээ усан тоха. Тэмэр газар. Овалан бай. Нэгэн хэсэг олангэрл гарлай. Энунаран. Чибигин. Амши галдхны их бэлтган. Болгсон долда. Чибигин газар. Сосорстат. Каллешат. Овалан баллай. Ангэмон шот салам гален тастан ангшат ирүсүтин мен саусан хэнаатын дэмжил энэ үсөт саусагын бишишэрэгэн алнуутын тэгүнэн дага тэвэваран асастин шэтлангарагат орнорн жүгөн аргэж тасаж вэн шууи тэвэрхан артос ширигот ангшнэ дөри ухчэ Хэншуун дүннэрэ тэгтаад түүнээ үхтэл яравдлээ. Үжэж бээтл ихангшуад, галлээшуад, үжэхэн үжэтлээ хэрэшуад, соса мон дохтаала. Ангшин дэвэрэн дохтаагаад, ангш сүлжэчий гэгээд, хэрвэсуад, хуангай мон

өргөл тэрэг үтгэлээ бин гала тэн гала гадри гадри галавалж камши батнаа мэтла огаас болвол саа саа хэрэг

Андан да мал бол хэлж үгжи байна. Хэн арсны мөтөд нэг живэн шарахтлаа гээд. Яарч ховтыг нь тэлсэн. Норсон ховтыг тэлээд үчлээ. Баруун далан дээр нь болж байджээ. Живнээ мод нь хугараад болвол төмөр нь үлджээ. Араггүй ээ. Хандан юм буй. Амаран шүдөрэн жоожээгаа живиг нь сух сангаад ба. Шихши жүрмөө шадаргуул сэтгэл угаасээ олсод тол ширгийн дотор явтаар байгаад сэтгэл ангуунаалжаа шим надаа шарахлаагаад сумиг нь согалж яваад шарахыг нь болвол дараад дотор хоорой хавшилсан болвол да хуангай доор өмсгөлөхи Togne waating yorchvegat, buigum balbul aragat, sosigum balbul jahsagat, shot kirut nigangshi todati. Ayo, pangjangjun ne buimon, undu shakhte wasndol, inangshin dar solgachet, dari turgum balbul dat, shirgin huran ilgubuhi. Ja. Хандан таарсмаа болвол хуангайш бас хилж болох ба имараад эслэл гавьяг юм бол хандан юм бүлгэ шоо тэр өдр хуангай онгсон суугаад явж ашлаа энэ үсөт соосогийн буй дутаажсан юм байна тодоораад жамин тоостоод жалаг жалаг болвол жангдунгийн жангчм боллоо шүү Панжанг, Дунши, Лэнтунбгад, Димунг нарао димун, хоэр-хоэрар, дэпшаадар, холгээш, хадотангар, галдэлэбаад, дасчан ахсан. Басмон, соусов, эман дэлэбаад, бурулаад, дасай шууи. Энтунбол, соусогын ширг, Kal kacir kacir kacir.

冷我那，黑木生一打，嘎生人打我那么大，黑农人天坏，嘎林叫我冷不生人，嘎不是一下坏，嘎林打出来那胡子白，嘎让胡子先叫不过，嘎你是个阿力子白，嘎生人打我那，给我一撮木火，阿达，地里的很土嘛，一黑忙嘎拉修。Сосогын олын жангжинууд ширгэн аваад дутааж яах вэ? Сэнлийн галбаас хэтж яах вэ? Нэгэнтээ хүмүүнээ сэтгэл хөдлөх гэсэн долдор хэрж барьж болох вэ? Хүүр гэдэг.

0: Нэгсэр матар мэнг томын чийдэнг үйлдвэрлдэг. Гэтэл нэг чийдэнгээр мэнг том муу ойшугаад сүйтгчдэг юм аа. Гадаалдууд гай. Ойшугаан гадын аюулаар сэргийлээрэй.
1: Үндэсэн сөрчтөө. Хөрөн үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хүндэр гэж байна. Нэвтрүүлгийн бүтгэн найруулагч өхөрчөн хүү. Нэвтрүүлэг Шамар Жаргал. Хянагч Танаа. Ерөнхий хянагч Бүргүүд. Хамгаран дэвсэнд баярлалаа.
2: Нин зэн зай шоуфуу чи iFi 87.8 Чэнгүсэн Ёнмэй Цунсин Цунхэ Гуанбо. Юм гуши хой. Жин жао тяо пин 87.8. Гэн я фэн фу. Гэн жин цай. Бао ни тян тян лэ кай хуай. Хуан ин шоу тин. Гуан бу шу чан. Тин нё пэн ёмэн. Ша мен чин нин шоу тин пин шу. Юм чэн хуан ди.
3: Чанг тин ю. И бэр ша ге. И бэн чу фу ди ди. Чанг тин лу. 圣上如今说

0: 仁波县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнөрөн маний анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араажоо долгон төв нийгмийн бодож чурглалыг Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонирмөд үрд бидний сонирын сонирхолыг

уралдаанд оролцсон тамирчдад тамирын хөдөлгөөнөөр бие чарагжуулахын хамтаа цагаан нуурын өөрмөц жагсаан онлын соёл ба байгалийн амаахын гоосайхны согтөр үлэм мэдрүүлжээ. Үзэмжийн орны байгжуулсан соёл зөөлслөөр биеийн тамирын эзэмшлийн хөлбөрийн бүтэмжтэй байрлагжууд байна. Ажиллагын тухайн талбарын уур имсгэл хөөргөжинтэй байж тамирчид нуур тавьсан амаахын гой үзмжид сүлжилдэж алхам бүр идэргүн амжилтлыг хүчин бэлгэж гөгөн тунгалаг нуурын устай хамт нэгэн амьдлих сайхан нуурын хувааны үзмжийн орныг бүрэлдүүлжээ. Тус удааны гол сөдөвтэй баяр байсгалын туралдаан нь дүрм жирэмжилтэй шагналын алуух баялаг байж оргитын мөхтэй дугуйлангийн өмнө таван нэрсэд шилдэг амжилт толсон шагналын төрлийг тохируулж уралдаанд оролцсон шилдэг тамирчны хөхиулан шагна байна. Шинэ соёл араачаа төлөөс ба зөөлслөлийн төвчөөс голдон өрхөлж шинэ үндэстний дуубжиг уламжлалын дасгалж өгдөгт бэ. Горлос соёлын амаахын хамгаалалтын үйлчилгээний төв байна. Өмнөд Горлос Балгаасны засгийн ордны хамтран даан өрхөлсөн шинэ байгуулагдсан 70 жилийн ойг баярлан өгдөг гол сэдв таажилдэг. Шинэ Фунгачаны Милан солонгос үндэстний ардын жангийн хөрөлөнд гойд сайхан өхлөв. Бүх Балгаасны байгуулагын таатар Элга ча нийгэм тойрогийн олон түмэн тухайн талбай чугдарч уран сэхний тоглолтыг бахарна. Бодсон бус соёлын үби ойлгож ардын зам үйлийн хөдөлгөөнд оролцсон хамтараа 5 сарын шинэн тамны байрын өдрийг бүлгэлж өөртөө засаг шиний 70 жилийн хөгжилтийн амжилт бүтөмжийг магтан сайшаа байна. Уран сэхний тоглолтын гогцоонд Монгол, Солонгос, Хятад үндэстний олон өшөд уурлагийн хамтар дэлгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнө сэтгэл нэгдэн урагшлах зэрэг санааг амжилтгаар илрүүлвэ. Утаг уурлагийн тоглолт дууссаны дараа 15 зүйлийн бодсон бус соёлын өв хийгээд уламжлалт амтд идэний бэйчлэн ойлгох ажилдаг халуунаар эхлэв. Тухайн талбайд цагаан нуурын жагсаан арсан зураг Горлосын чаасан хайчлагын зэрэг уламжлалт гар урлагийн төвдрүүлэн төлгөн үзүүлж, Монгол үндэстний өхрийн мах шалбан, цагаан идэн, солонгос үндэстний боорсог үйлдэх давсалсан ногоо зэрэг онцлогтой идэн номдан хийж бэйчлэн ойлгохыг хамтар явагдуулв. Олон түмэн бодсон бус соёлын үеийн уран мөрөгдлийн тойрон үжижээ гар урдал үйлдэхэд өөрийн гараараа оролцож, үндэстний үнэр амтын амтлжинд бодсон бус соёлын үеийн эд шидий ойлгосон байна. Сонирхол хөдөлгөөний хөсөлтөд анчлагт ардын зам үйлийн төрөл зүйлийг аргааж, гачаан ардын жугаач өгсөд чөлөөтэйг ардаг болон хувааж уралдаанд оролцов. Онороо сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдагж эрэл хөглөн тэмчиж, тухайн талбайд хас гэрэн хүчин нөмөрлөг дүүн чууратаж, хоор хөгжөнтэй уралдааны уур амьсгалын дунд үндэстнүүдийн олон түмнэ бүлхэмдэн хамжилчих чог бадрангүй зэрэг санааг илрүүлсэн байна. Сонгийн хотын дэгай теншаа сайн дүрийн ажиллагчдын нийгэмлэгээс хасар нийгэм тойрог, баян нийгэм тойрог, өмнөд Горлосын зэнгай өмнөлгийн хороотын хамтран настэчүүдийн тусгай нийтийн хасрамжийн ажиллагыг өрнүүлж, эрүүл мэндээр үйлчлэх ардын зам үйлийн ажиллагыг өрнүүлж, хараа орны настэчүүдэд баярын өдрийн халамжилал хүргэв. Ажиллагын үдийн өмнөх албан жирмийн өмчилгэн өмнөд Горлосын зэнгай өмнөлгийн хороот өглөв. Тус удааны албан жирмийн өмчлөг нь настэчүүдийн өвдөгийн үе, сүүжийн үе зэрэг үе гүшүүний өвчнөд анхаарлаа төвлөрүүлж, настэчүүдийн үе гүшүү өвдөх хөдөлж барихад дүгмгүй байх, өвчин үжилж аншилхад дүгмгүй байх зэрэг хүчир асуудлын хандлагаа чанартайгаар шийдвэрлэв. Ажиллагт нэрт ясны салааны тусгай мөрөгжилтний тусгайлан урж оншуулна, настэчүүдийн өвдөгийн үе, сүүжийн үеийн өвчнөд үн төлөргүйгээр лавлан асуух оншлон өмнөх үйлчлэх хангасан байна. Тус удааны албан жирмийн өмчлөгдөө 3 талын нэгчээс хамжилчин хүчилжээ. Сайн дурчууд бүх явцад харгалзан хамгаалж, өмнөглөх явцыг шилдэгжүүлэн настэчүүдийн айзми дотнор жигчүүлж, хүлэг цагийг багасгаан, тусгай мөрөгжлийн өмчлөгөөний хүчнэр настэчүүдийн үе гүшүүгийн өрүүл мөндийн сэргэлэлтийн шугамны бөхчүүлж, ардд дүгэн мөжүүлэх өмчлөгөөний үйлчилгээ боттед найдварчулсан байна. Манай хорооны мэдээ. Сэнэ тараалан хөдөө тосгоны товч улаан өдөч үгээг тархаж таран газарт амьд боссоор мэн хорхойг сэргэлэг мөрөгчлөж оролцсон байна. Усан тоторгийн мэн хорхойг хөнөөл гархи бүтэмжтэй сэргэлхийн төлөө өмнөхөн. Сэнэ тараалан хөдөө тосгоны товчог ин хар хурсын хамгаалан ханин хөмжих төбө бүх сэнэ 5 сум болгоос талбайг ин хөвчөнд улаан өдөч үгээ тархаасан бөгөөд баялаг сумын таран газарт өргөөлөн тараачидд тухайн талбарт улаан өдөч үгээ мэн хорхой сэргэлэг мөрөгчлөж оролцов. Улаан өдөч үгийн мэн хорхой сэргэлэг мөрөгчл бол улаан өдөч үгийн мөлжин үндэглэг ончлгийн ашиглан мэн хорхойн төрлийн хөнөөл хорхой сэргэлэн засаг явдал.

0: болно. Тус арыг бол нөхцөлийн хөргөлөний чанараар маш чанга амьд усын мөрөгжил болно. Өөрийн үртгэн доор сэргэрийн засаг үр бүтэмжин сайн байж, усан тутрын гаралт ба яс чанарын элдэд дэвшлүүлнэ. Хоёрын жилд улаан өдөж үгийн мэн хорхой сэргэлэн мөрөгжил манайшанд элдэд үр бүтэмж олжээ. Өргөн олон тараачийн өрхийн зөвсөөрлөгийг олсон байна. Сэргэлийн засгийн ботэжүүлэхийн тулд энэ жил шинэ тараалан хөдөө тасгны тав чагаас улаан өдөж үгийг 3 удаа тархаж тараалангийн тусгай мөрөгжил тэмдэж таран газарт гүнзгээр нь зүгөө тавхий жолоосон байна. Манай хорооны мэдээ. Шинэ хоёр жилийн хинэ халамжлах ажлын зөвдөл гэр бүлийн хүмүүжил анхаарлаа төвлөрүүлж насанд өвөл хөрөгсөдийн өрөвлөр үсэн байж хий хамтар хамгаалж байна. Омонхон шинэ хоёр жилийн хинэ халамжлах ажлын зөвдөл шинэ сургал хүмүүжлийн төв чогийн хоёр жилийн хинэ халамжлах ажлын зөвдөл голдон өрхөлж өмнөд хорлос болгаасны хоёр жилийн хинэ халамжлах ажлын зөвдөлийн даан өрхөлсөн насанд өвөл хөрөгсөдийн өрөвлөр үсэн байж гээд анхаарлаа тавих гэр бүлийн хүмүүжлийн мөдөлөлтийн хурал Баатар нийгэм тойрогт явагдав. Ажилдаг тусгай мөрөгжилтэн хичээлдэх гэр яхмад хуваалцах хуцаажийн ирээн бодлогийн төвөмжүүлэн суралцах зэрэг хөлбөрөөр дамжуулж нийгэм тойргийн гэр бүлд амьдлыг үсэн байжилтын заавар сургах хичээлийг авч ирсэн байна. Мөрөгжилтийн хурал дээр олноро өн тэргүнд бүгд найрамдаг нутаг ард улсын гэр бүлийн хүмүүжлийн айхулах хуулийг хамтар суралцж гэр яхмадын хөтлийн жолоодж байгаад хууль ёсоор сургах хүмүүжлэг шинжил ухаан чарах хөөхд хүмүүжлэг хариуцлагат ухамсарыг бий болгосон байна. Дараа нь хоёр гэр яхмадын төлөөлөгч ярааны тавчанд гарч тус буйн өнгөрлөлтөйгөн уйлдуулан хөөгдөд хэн болох явцдах ололт ба төрөгдлөн хуваалчиж тухайн талбайд байсан гэр яхмадын чанх хүрэлдэ олсон байна. Ажиллагд бас манай сэнэ сургуулийн гаднах насан туул хөрөгсдийн хавсрын жолоодох өртөөгийн тусгай мөрөгжлийн багшиг урж хийч ал оруулаг. Багш насан туул хөрөгсдийн сэтгэцийн боожилтын анчиргийн тойронд үргэлж тохолдог сэтгэцийн далд гөмжиж аргач харгийг үүнцгээ бөгөөд ойлгомжтой тайлбарлжээ. Гэр яхмадд өнөө нь хүү явагт өвчтэй нэвтрэлжих арга бодлого ба хэн болох сануулга ханга бай. Гэр бүл бол хүний амьдралын нэгдүгээр хэчлийн танхим. Тус удааны мөдөлөлтийн хурал нь хуулаар суур болгож, хайраарх өөрөг болгож, шинжил ухаанч гэрийн хүмүүсийн ойргогт хүм ба халуун тулаан сэтгэцийн халамжлалыг гэр яхмадын төрөлд хүргэж, насан туул хөрөгсдийн өрөвлөр үсэн байжгэд нэн ой зөвчлөлтэй гэр бүлийн орчин тойрны бий болгож өгчээ. Хондос сонсогчдоо энэ цагийн омнод хорлосын сонирм модны нөхөрлөг өвөр завсралда хулан авсан та бүхэнд баярлалаа баяртай.
1: Пекин шигэн 8:00.
2: Цунъян Ренмин Гуанбо Дэнтай. Зунгуо Чжисэн.